wšitko do napojenje. A z tym za nasze dźensniše njedźelne wusowanje jižo kunce kila. Ja jsem Katka Pöpelec a jsem wjesowa, zo jsem dźensa zase raz z wami wobjedować smiła. To dźe pak njetko tež serbske rěči dale mjenujce z programom z čelaka RBB z Kočebusa delno-serbske wusowanje se nedom přizamknje. Přijuvam všim rjanu njedźelu a jutra rano se potom z dypkom pečich zase svěšimy. Božimě!